0: svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Ovako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: I posljednji radni dan ispraćamo i dočekujemo zajedno uz Kafe Brazil. 6:33, 4. septembar i petak, dan pred vikende, dan kad smo mnogo sretni jer slijede dva neradna dana. Slijedi mali kratki predah od naših obaveza, a i dan kad smo onako poprilično iscrpljeni od svih radnih dana iza nas. Moj recept petkom je svakako muzika za dobar osjećaj koja nam podiže nivo energije i daje dobar ritam ovom danu, a naše druženje mi danas počinjemo uz Lady Gaga, slušamo The Cure.

0: Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda za petak 4. septembar kažu da nas u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno sunčano vrijeme, vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, dnevna temperatura zraka od 29 do 34, a na jugu zemlje naravno malo toplije do 38 stepeni. A iz Bihamka kažu da je pojačana frekvencija saobraćaja na cestama u Bosni i Hercegovini, posebno je frekventno u gradskim zonama, do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno onda danas, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja.
1: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: A Zenica je sinoć ugostila dio programa 32. Sarajevo Film Festivala, čime je u gradu počelo emitovanje odabranih filmova sa jednog od najznačajnijih filmskih festivala u regiji. Filmske projekcije organizovane su u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica, ali i na otvorenom prostoru u centru grada ispred gradske uprave Zenica, gdje je upriličeno i ljetno kino. Program u Zenici traje od 3., dakle od sinoća, pa sve do sutra, do 5. septembra, a publika će imati priliku pogledati ukupno 6 filmova iz različitih programa ovogodišnjeg SFF-a. Sinoć je program otvoren projekcijom filma Dečko iz Konga u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica, dok je prikazani film Fjord, dobitnik Zlatne palme ovogodišnjeg u Kanu filmskog festivala. Zaista jedna divna ljetna atmosfera vladala u Zenici na ovim filmovima. A evo, Zeničani mogu još koji dan iskoristiti filmove sa SFF-a.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A 7:29 u Zenici počelo predstavljanje filmova iz ovogodišnje selekcije Sarajevo Film Festivala. Na 8. Sarajevo Festu sinoć na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo izvedena je predstava Nigdje sam u režiji jednog od najzanimljivijih poljskih redatelja Norberta Rakovskog, koja kroz spoj dramskog i fizičkog teatra otvorila je jedno od najosjetljivijih pitanja savremenog društva, a to je imamo li pravo odlučivati. Nigdje sam u režiji jednog od najzanimljivijih poljskih redatelja Norberta Rakovskog, koja kroz spoj dramskog i fizičkog teatra otvorila je jedno od najosjetljivijih pitanja savremenog društva.

0: Ovako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

I na našoj playlisti za kraj današnjeg druženja 10:22. Kratko bitna saobraćajna informacija, Žepče Zenica prije tunela Vranduk nalazi se Tronožac. Dragi vozači, vama sretan put, a dragi moji slušatelji, mi se družimo ponovno sljedeće sedmice u našem jutarnjem terminu. Do tada neka vam je lijep ostatak dana i još ljepši vikend. Ćao!

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Kids, za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Kids za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: slušate mini koncert na Radiju M.
1: Eros Ramazzotti jedan je od najpoznatijih italijanskih pjevača čija karijera traje više od 4 decenije. Rođen je u Rimu 1963. godine, a muziku je zavolio još kao mali dječak. Veliki proboj napravio je 84. godine pobjedom u kategoriji novi izvođač na festivalu Sanremo. Njegov prepoznatljivi promukli glas i spoj popa, roka i mediteranskog zvuka ubrzo su mu donijeli publiku širom Europe. Danas iza sebe ima brojne hitove koji su postali dio italijanske, ali i svjetske pop kulture.

0: Slušate mini koncert na Radiju M.
1: Eros Ramazzotti je tokom karijere snimao na italijanskom, ali i na španskom jeziku, čime je svoju muziku približio publici širom svijeta. Posebno je poznat po duetima sa velikim muzičkim imenima, među kojima su Tina Turner, Anastasia i Ricky Martin. Ramazzotti je poznat po pjesmama o ljubavi, emocijama i životnim odnosima, zbog čega se mnogi lako pronalaze u njegovim tekstovima. Upravo ta emotivnost jedan je od razloga zbog kojih njegova muzika traje decenijama.
2: Let me see you dance.

0: slušate mini koncert na Radiju M.
1: Tokom karijere Eros Ramazzotti prodao je desetine miliona albuma i održao veliki broj koncerata širom svijeta. Njegove pjesme posebno su popularne u Italiji i Španiji te zemljama Latinske Amerike, ali i na prostoru Balkana. Iako je prošao kroz različite muzičke faze, njegov karakterističan glas i prepoznatljiv stil ostali su gotovo nepromijenjeni. Zato Eros Ramazzotti i danas važi za jednog od najvažnijih ambasadora italijanske pop muzike.

0: 2, 1.
1: A jučerašnja objava Edina Džeke da se zaključno sa utakmicom protiv Švedske 2. oktobra povlači iz naše reprezentacije odjeknula je Bosnom i Hercegovinom, regionom pa i Evropom. Svi ugledni sportski mediji na svijetu su sa tugom primili pa potom i podijelili vijest o Džekinom oproštaju od naše reprezentacije, jer su i oni svjesni da je dijamant za nas puno više od običnog fudbalera i sportiste. A i naše kolege sa portala vijesti.ba bile su poprilično vrijedne i pripremile nam jednu anketu. Šta to građani kažu o Džekinom oproštaju? Pa hajde da poslušamo šta su nam to oni pripremili.
2: Tužno. Tužno. Ja odgovorno tvrdim da je Džeko daleko, daleko najpozitivnija, najbolja ličnost, pored toga što je najbolji fudbaler, ali najbolji čovjek. Meni emotivno teško palo. Pa više nego svi ostali zajedno. Znači, samim tim da je predstavljao Bosnu i Hercegovinu svim klubovima kojima je igrao, pa evo počeo od njegovog malog mjesta, od Briješća u kojem je rodio se, odrastao, pored kritika koje je podnosio Kloc, Željko, Džeko je dokazao ipak da je najveća ličnost. Mislim negativno, bez obzira na ove mlade momke koji dolaze stasavaju, nadam se da neće niko stići nivo u Džeke.
3: Meni je Džeko jedan jedini i žao mi je, doista žao mi je, ali najbolji je. Dao je sve od sebe, srcem voli i Bosnu i Hercegovini, i porodcu. Najviše me oduševljava kod njeg porodca, ta djeca, ta jednostavnost.
4: Sve mu dođe kraj, sve mu, imao je sjajnu karijeru, to je to. Dao je dosta, dosta. Odakle znam, jesam stručnjak fudbalski, vjerujte.
1: I kao što ste čuli, naši građani su većinski saglasni, najveći je neponovljiv poseban, dao je sve od sebe, šteta je što se oprašta, ali vrijeme mu je. Nakon ankete u nastavku slušamo jednu od najvećih hitova, a to je pjesma Julie Daniel Popović. Inače, ova pjesma je predstavljala Jugoslaviju 1983. godine na Eurosongu i bio je to jedan od najvećih jugoslovenskih hitova sa Eurosonga, pa mi ga slušamo u nastavku.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.